0: WRN Radio. Rămâne tu ricordo că m-ați vândut o gore, nu ți-am mai dat nimic, ai tot furtul cu tine, nu ți-am mai dat notițe, nu ți-am fumat o vindă, ca nu fi rămas în December. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.